0: Mark Embor, Belong Together, едно от най-срекните песни за най-срекен можен понеделник.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддържано от Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.